0: Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا